Zebenye dia soa o. Yewo Jesus. Woni ehia boda. Kama kuma tu yem. Wo yare ni yekitsu edu wona ni so. Bible say wona wa soa wa de soa bre. Na wo komu bu. Wase wan famra mi ewrade nche. Na memma wa home. Onyankopon bema wa home e. Awie yi. Mayanto. Dimetina yanko. Na mi shew kunai se. Ye be wie no.